0: خاص شہرت رکھتا ہے۔ کھانا صرف بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں بلکہ تہذیب، ثقافت اور ذوق کا آئینہ بھی ہوتا ہے۔ ایک اچھے کھانے کے پیچھے شیف کی محنت، تخلیقی صلاحیت اور برسوں کا تجربہ شامل ہوتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ہوٹل کے معروف شیف بھیکم پرساد صاحب، جو ہمیں کھانوں کی تیاری، جدید رجحانات اور اس شعبے کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرائیں گے۔ آئیے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ اپنا تعارف اور اپنے پیشہ ورانہ سفر کے بارے میں کچھ بتائیے۔
1: جب ہم لکھنؤ میں رہنے والے، ہم یہاں کاکوری کے، جب ہم کاکوری سے لکھنؤ آئے، کافی دن تک چوک میں رہتے تھے۔ کھانا بنانا تو ہم نے وہیں سیکھا تھا اور وہیں لوگوں نے ہم کو سکھایا تھا۔ یہ اس ٹائم میں یہ ہوٹل بنا قریب 73-74 میں بنائے، تو ہم تو پہلی بار یہاں ہوٹل دیکھنے آئے تھے۔
0: اچھا،
1: کھانا تو بنا تھے، کک تو ہم تب بھی تھے۔ کھانا دیکھا ہم نے تو اتنا بڑا ہوٹل ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ دیکھا اتنا بڑا ہوٹل بھی ہو سکتا ہے، چلو اس کو اندر دیکھا جائے۔ اس ٹائم پہ گھومنے کا، دیکھنے کا شوق تھا۔ اسٹیڈیم یہاں پہ تھا، یہ 76 منزل تھا، ہائی کورٹ تھا، زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اور یہ راستے پر تو لوگ لوٹ لیا کرتے تھے، یہ عالم تھا۔ تو ہم لوگ جب آتے تھے امین آباد ہو کے آتے تھے یہاں اسٹیڈیم میچ دیکھنے، یہ اس ٹائم کی بات ہے۔ تو اس ٹائم میں ہم یہاں آئے، پھر آئے یہاں تو اندر گھسنے کے لیے نوکری کرتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں، تبھی تھوڑی دیر کریں بھاگ جائیں گے۔ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے، عمر بھی وہی تھی۔ یہاں جب اندر آئے تو یہاں کچن میں جوائن کیا ہم نے، اور کچن میں جب گئے تو یہاں ایک شیف ہوا کرتے اس ٹائم میں، محمد امتیاز قریشی۔ ہاں، وہ یہاں پہ انڈین کے، مغلئی کے انچارج تھے۔
0: اچھا،
1: وہ ایک تو بہت لمبے چوڑے تھے،
0: اچھا
1: چہرہ بھی ایسا تھا، مونچھیں بھی ایسی تھی، تو دیکھ کے ہی آدمی گھبراتا تھا کہ اگر آدمی سامنے آ جائے تو ویسے ہی دیکھ کے ہی ڈر جائیں۔ ہاں، مگر وہ تھوڑا سخت آدمی تھے، مگر آدمی اچھے تھے، دل کے اچھے آدمی تھے۔ ٹوپی لگاتے تھے بڑی سی اس ٹائم میں۔ ان کا دیکھا ہم نے تو، ان کے اور چیلے بھائی بھتیجے تھے 2-3، وہ سب ہماری عمر کے تھے، ان کے ساتھ میں ہم بھی لگ گئے کام کرتے رہے۔ پھر ان کا جب ہم نے وہ دیکھا، ایک نقشہ جن کا، ایک رعب، پھر ہم کو لگا مجھے بھی شیف ہی بننا پڑے گا، شیف بننا چاہیے۔ تب ہماری سمجھ میں آیا کہ شیف کی عزت اور وقت کیا ہوتی ہے۔ تو پھر اس ٹائم سے ہم نوکری کرتے ہیں، تو پھر کرتے رہے، ان کے ساتھ رہے ہم قریباً 74-75-76، قریب 3 سال۔ 3 سال کے بعد وہ تو چلے گئے، ہاں انہوں نے نوکری چھوڑ دیا، تو یہاں چلے گئے تھے آگرہ۔ آگرہ میں نیا ہوٹل کھلا مغل والوں کا، وہاں چلے گئے۔
0: مطلب اسی طرح سے آپ کا جو شیف بننے کا شوق تھا، انہیں کی وجہ سے ہوا،
1: اور وہاں دلی جا کے دیکھا ہم نے ان کا، تو ان کا اور بڑھیا نقشہ ہو گیا۔ وہاں پہ تو گیٹ پہ شیف کو پوچھو تو بس ٹھیک ہے جائیے، یا وہ بلا دیں گے۔ تو وہاں دیکھا جب ان کا تو اور بڑھیا ہو گیا، پھر وہاں ہم نے جوائن نہیں کیا، اس کے بعد واپس آئے، پر ہم نے وہیں سے یہ سوچ لیا کہ ہم کو بھی شیف بننا ہے، اور تب سے ہم لگاتار کنٹینیو کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سے ہم نے نیا یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، سب کی جڑ میں جانا شروع کیا۔ تو یہ ان کا دیکھا ہوا تو ہمارا تھا ہی، جیسا وہ کرتے تھے، جیسے وہ چکن 2-3 بناتے تھے، 2-3 ٹائپ کے وہ چکن بناتے تھے، چکن مغلئی، چکن مسالہ بنایا کرتے تھے، مٹن بناتے 2-3، مطلب ان کی ڈشیں ابھی بھی ہم آدھی بناتے ہیں، آدھی تو ابھی بچی ہوئی ہیں، جن کو بیچ بیچ میں لائیں گے۔
0: سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے، کلارک اوتھ بن بطور شیف آپ کی بنیادی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟
1: بطور شیف ذمہ داریاں تو بہت ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک تو فوڈ کو دیکھنا ہوتا ہے، دوسرا اسٹاف کو دیکھنا ہوتا ہے، تیسرا صفائی دیکھنا ہوتا ہے، چوتھا اسٹاف کا گروتھ، جیسے داڑھی بنی ہے کہ نہیں، کیب لگی ہے کہ نہیں، ناخون اس کا کٹا ہوا ہے یا نہیں ہے، جوتا پہنا ہے کہ چپل پہنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، صفائی بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کیا کیا سامان ہم نے آج منگایا ہے، اس میں سے کیا آیا ہے اور کیا نہیں آیا ہے۔ پھر رات میں یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کل ہم کو کیا کیا چاہیے، وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔
0: اچھا، اس سے ایک دن پہلے یہ سب چیزیں؟
1: ہاں، کیونکہ یہ ہمارا گھر تو ہے نہیں،
0: بالکل
1: یہ تو کمپنی ہے، اب کمپنی کو آپ پہلے سے ریکوائرمنٹ نہیں دیں گے تو لائے کیسے، اور ہم ریکوائرمنٹ اگر پہلے سے دیں، اب ہم کو تو معلوم نہیں کہ کتنا بک جائے گا، سیل ہوتے ہوتے رات جاتی ہے، اس لیے ہم ریکوائرمنٹ بناتے ہیں رات میں۔ رات میں 11 بجے کے بعد، 11:30-12 بجے بنا دیں، جب ہمارا کلوزنگ ٹائم ہوتا ہے۔ صبح لڑکا آئے گا، وہ 9 بجے ڈال دے گا اسٹور میں، اسٹور والا 10 بجے آئے گا، وہ 11-12 بجے ہم کو سامان نکال دے گا۔ اس کے بعد ہم ڈیوٹی میں تب آتے ہیں 12:30-12:30، وہ سارا سامان چیک کرتے ہیں، اس میں کیا آیا اور کیا نہیں آیا، جو نہیں آیا وہ اس کو پوچھتے ہیں، وہ بتائے گا اب یہ منگا کے دیں گے یا نہیں ہے یا آنے والا ہے، پھر وہ کرتے ہیں۔
0: اس طرح کی ذمہ داری آپ یہاں نبھا رہے ہیں؟
1: اس طرح یہاں یہ سب کر رہے ہیں،
0: یہ سب کرنا پڑ رہا ہے،
1: یہ سب کرنا پڑ رہا ہے، کر رہے ہیں، اور یہ سب کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یا کوئی بھی لڑکا جو شیف بننا چاہتا ہے، تو اس کو ساری ذمہ داریاں کرنی ہی پڑیں گی۔
0: جی، اس ہوٹل کی کون سی خاص ڈش مہمانوں میں سب سے زیادہ مقبول ہے؟
1: اس ہوٹل کی جو ہمارا پالک نواز ریسٹورینٹ ہے،
0: جی،
1: اس کا تو جو خاص ہے اس

وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھارت میں امیزن کی 48 ارب ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم نے نئی دلی میں امیزن کے سی او اینڈی جیسی سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ سرمایہ کاری نوجوانوں کے لیے نئے مواقع فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں بھارت میں سرمایہ کاری کے لیے بڑھتی ہوئی دلچسپی کی عکاس ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اینڈی جیسی نے کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی کے وکست بھارت اور آتم نربھر بھارت کے نظریے سے کافی متاثر ہیں۔ انہوں نے بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک طویل مدتی ساجیدار بننے کا عزم ظاہر کیا۔ وینیزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز نے آج کہا کہ ملک میں آنے والے دو طاقتور زلزلے میں 164 افراد ہلاک اور 971 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ کل رات 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے کے بعد کم سے کم 32 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی تھی، تاہم ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ تھا۔ یہ زلزلے گزشتہ ایک صدی میں وینیزویلا میں آنے والے سب سے طاقتور زلزلوں میں شمار ہوتا ہے، جس کے جھٹکے پورے خطے میں محسوس کیے گئے۔ کئی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا، جبکہ زلزلے کے اثرات برازیل کے امیزون علاقے میں محسوس کیے گئے، جو وینیزویلا کی راجدھانی کاراکاس سے تقریباً 1700 کلومیٹر دور ہے۔ اس دوران وینیزویلا کی صدر نے زلزلے کے بعد بھارت کی جانب سے اظہار یکجہتی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشکل وقت میں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعاون اور دوستی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے تعزیتی پیغام اور امدادی سرگرمیوں میں تعاون کی پیشکش کا بھی خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا زیادہ بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی تیاری اور ذخیرہ اندوزی زیادہ خطرات مول لینے اور سوشل میڈیا کے دور کی مناسبت سے کی جانے والی سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی کے لیے جیجو فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اختلافات پر زور دینے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی سے اپنے آپ میں ایسی امتیازی خصوصیات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ COVID-19 دہشت گردانہ واقعات یا انتہائی موسمیاتی واقعات جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کی غرض سے بین الاقوامی تعاون اور اشتراک کی ضرورت ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ایودھیا میں رام مندر عطیات میں مبینہ خودبوز سے متعلق کیس کے سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ لکھنؤ زون کے ڈی جی پروین کمار نے آکاشوانی کو بتایا کہ تین افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ٹرسٹ کے ایک رکن کرشن موہن کی جانب سے ایک شکایت درج کرانے کے بعد ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ایف آئی آر میں کل 8 افراد کو نامزد کیا گیا ہے، حالانکہ ان میں کوئی بڑا یا نمایاں نام شامل نہیں ہے۔ 6 ملزم مبینہ طور پر کیشئر بتایا جاتے ہیں۔ یہ کارروائی ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی کی جانب سے اپنی رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد کی گئی ہے۔ یہ چھان بین رام مندر کو ملے عطیات کے معاملے میں مبینہ بےضابطگیوں سے متعلق ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ کے موقع پر ایران کے پیٹرولیم کے وزیر محسن پاک نجات سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پوری نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں لیڈروں نے توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے مواقع کے بارے میں غور و خوض کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت مذاکرات، ساجھیداری اور باہمی طور پر مفید روابط کے ذریعے توانائی کی یقینی فراہمی میں اضافے کے لیے عہد مند ہے۔ بھارت نے آج برکس 2026 کی اپنی صدارت کے تحت ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ کی میزبانی کی۔ بجلی کی وزارت نے کہا ہے کہ اس میٹنگ میں برکس رکن ملکوں کے توانائی کے وزراء، نائب وزراء اور سرکردہ عہدیداروں نے ایک جگہ جمع ہو کر توانائی سے متعلق کلیدی عالمی چیلنجوں اور توانائی کے شعبے میں اشتراک کو مستحکم بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ میٹنگ میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں مشترکہ اعلامیہ کو منظوری دی گئی، جس میں توانائی کی یقینی فراہمی، پائیداریت، اختراع، استحکام، بنیادی ڈھانچہ اور صلاح سازی سے متعلق شعبوں میں تعاون کی توثیق کی گئی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کہا کہ توانائی اقتصادی نمو، سماجی ترقی اور انسانی نشو نما کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔

حکومت نے پاسپورٹ کے لیے درخواست فیس میں اضافہ کر دیا ہے. اب 36 صفحات پر مشتمل نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس 2500 روپے ہوگی. پاسپورٹ ترمیمی ضوابط 2026 کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. وزارت خارجہ کے مطابق نئی فیس کے تحت تتکال اسکیم کے تحت نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کے لیے 5000 روپے وصول کیے جائیں گے. 60 صفحات پر مشتمل عام پاسپورٹ یا اس کی تجدید کی فیس 3500 روپے مقرر کی گئی ہے, جبکہ تتکال کے تحت اس کی فیس 6000 روپے ہوگی. واضح رہے کہ اس وقت 36 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 1500 روپے اور 60 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 2000 روپے ہے. اگر 36 صفحات والا پاسپورٹ گم یا خراب ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے نیا عام پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے 5000 روپے ادا کرنے ہوں گے. اسی طرح 60 صفحات والے گم شدہ یا خراب پاسپورٹ کے بدلے نیا پاسپورٹ حاصل کرنے کی فیس 6000 روپے ہوگی. ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج ریلوے کے سینئر افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی, جس میں بھارتی ریلوے کو مختلف اقسام کی اشیاء کی باربرداری کے لیے سب سے پسندیدہ ذریعہ بنانے کے لیے مجوزہ اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ حال ہی میں سیمنٹ اور نمک جیسی اشیاء کی ترسیل کے لیے تیار کیے گئے خصوصی ویگنوں کی کامیابی نے اس اہمیت کو واضح کیا ہے کہ ویگنوں کا ڈیزائن صنعت کی عملی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے. مخصوص اشیاء کے لیے تیار کردہ ویگنوں نے سامان کی لوڈنگ, آن لوڈنگ اور نقل و حمل کی کارکردگی میں بہتری پیدا کی ہے, جس کے نتیجے میں ریل کے ذریعے مال برداری کا نظام مزید مؤثر اور پرکشش ہوا ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ ڈیزائن کی منظوری اور ابتدائی نمونے کی تیاری کے لیے سخت معیارات اپنانے سے بھارت میں اعلیٰ ترین معیار کے ویگنوں کی تیاری یقینی بنائی جا سکے گی. دفاع کے شعبے میں خود کفالت کی سمت ایک اہم سنگ میل حاصل کرتے ہوئے دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے DRDO نے ملک میں ہی تیار کردہ نٹرا قبل از وقت فضائی وارننگ اور کنٹرول نظام کے لیے حتمی آپریشنل منظوری FOC حاصل کر لی ہے. FOC سرٹیفکیٹس آج بنگلورو میں منعقدہ ایک شاندار تقریب کے دوران بھارتی فضائیہ کے حوالے کیا گیا, جس سے ملک کی فضائی نگرانی اور نیٹ ورک پر مبنی جنگی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوا. اس تقریب کے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے نائب سربراہ ایئر مارشل اودیش کمار بھارتی نے ملک میں ہی تیار کردہ اس نظام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بالا کوٹ کارروائی اور آپریشن سندور جیسے اہم مشنوں میں اپنی قابل اعتماد کارکردگی کو ثابت کر دیا ہے. بنگلہ دیش میں بھارت کے نئے تقرر کردہ ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے آج ڈھاکہ میں واقع بنگا بھون میں بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین کو اپنی سفارتی اسناد پیش کرنے کے بعد باضابطہ طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا. صدارتی محل میں اسناد پیش کرنے کی تقریب کے بعد دنیش ترویدی نے ڈھاکہ میں بھارتی ویزا درخواست مرکز IVAC کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے مرکز کے کام کاج کا جائزہ لیا اور حکام سے ملاقات کی. اس مرکز میں ویزا درخواست گزاروں کی بڑی تعداد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہائی کمشنر نے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے معمول کی ویزا خدمات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ سیاحتی ویزا کے لیے درخواستیں اس ماہ کی 28 تاریخ سے قبول کی جائیں گی. آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے. یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا. یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھیں. نائب صدر CP رادھا کرشنن, وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا جو ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ایمرجنسی آئین پر براہ راست ایک حملہ تھا. انہوں نے کہا کہ اس دوران سول آزادیوں کو معطل کر دیا گیا تھا, اظہار رائے کی آزادی کو ختم کر دیا گیا تھا اور سیاسی رہنماؤں, صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زور دے کر کہا ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کی انعقاد کے دوران کسی بھی آپریشنل کوتاہی کے خلاف بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی ہونی چاہیے. وہ آج اننت ناگ ضلع کے پہلگام میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے, جس میں سالانہ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. لیفٹیننٹ گورنر نے حفاظتی اقدامات, آفات سے نمٹنے کے انتظامات اور دیگر اہم اقدامات کے لیے ایک جامع اور مربوط منصوبہ بندی کا طریقہ کار اپنانے پر زور

0: दिया था कि यात्रियों के लिए एक महफूज और यादगार यात्रा को यकीनी बनाया सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 4 दिन के लिए ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں کہیں شدید اور کہیں بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق بہار، آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، تلنگانہ اور شمال مشرقی ریاستوں میں کل موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج دیر رات امریکہ کے شہر فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک میچ میں کوراکاؤ کا مقابلہ آئیوری کوسٹ سے ہوگا۔ گروپ ای کے ایک دیگر میچ میں امریکہ میں ایسٹ رودرفورڈ کے مقام پر جرمنی اور اکواڈور آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ دونوں میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 1:30 بجے شروع ہوں گے۔ بعد میں کل صبح سویرے امریکہ کے شہر آرلنگٹن میں گروپ ایف کے ایک میچ میں جاپان کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح سویرے 4:30 بجے پر شروع ہوگا۔ اس سے پہلے آج صبح مونٹیری کے مقام پر جنوبی افریقہ نے جنوبی کوریا پر 1-0 سے جیت درج کی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اے نے میزبان سری لنکا اے کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 333 رن بنا لیے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ آزاد تجارتی معاہدہ اب تک کا سب سے جامع معاہدہ ہے۔ وینیزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 164 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نرندر مودی نے تعزیت کے اظہار کرتے ہوئے بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں تعاون کی پیشکش کی ہے۔ رام مندر عطیات میں خرد برد کے معاملے میں اتر پردیش SIT کی ابتدائی رپورٹ کی سفارش کے بعد FIR درج کر لی گئی ہے۔ 1 جولائی سے 36 صفحات والے نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس بڑھا کر 2500 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح تتکال فیس اب 5000 روپے ہوگی۔ بھارت 28 جون سے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے سیاحتی ویزا جاری کرنے کا عمل دوبارہ شروع کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹس پر آکاشوانی کا یہ پریاگ راج کیندر ہے۔ اب آپ سنیں گے بھارت اور بنگلہ دیش کے مدھ اولڈ ٹریفرڈ کرکٹ گراؤنڈ مینچیسٹر انگلینڈ میں کھیلے جا رہے ICC مہیلا T20 کرکٹ ورلڈ کپ 2026 کے کرکٹ میچ کا آنکھوں دیکھا حال۔ میچ کا آنکھوں دیکھا حال ہم اپنے دلی کیندر سے ریلے کر رہے ہیں۔
2: So Nahida Akhtar, because she's come on this late, it begs the question, what was it doing or what were they doing by not bringing her on earlier? It is something that we were discussing on commentary on repetitive occasions, and that's what's proved to be the downfall of India's top scorer thus far. Nonetheless, she's done the job and she's put India, one would think, on the road to victory. But as we were discussing, Dharmendra, at the drinks break, that strange things happen in cricket. Whoever comes next must try and carry on that momentum. They cannot let Bangladesh suddenly come back and get a foothold in this match.
3: جی ہاں، دو سلامی بلے بازوں کا وکٹ لینے کے بعد تو نشچت روپ سے تھوڑا سا ان کا منوبل واپس لوٹا ہوگا اگلی گیند، اور اس گیند پر کوئی بھی رن نہیں۔
2: And interesting, it's Richa Ghosh who's come in at number 4. So India looking to up the ante and perhaps just try and finish this match in a hurry. So maybe that net run rate is also something that the Indians have kept in mind. But beautiful ball, the very first ball from Nahida. And Richa just showing the same thing to Yastika, that the ball was tossed up again, flighted outside off stump, beats the outside edge. Beautiful first over, 1 wicket and 3 singles of it. 9 overs bowled, India 76 for 2.
3: Bharat ko yahan se abhi bhi 66 gendon mein 61 run chahiye, 8 wicket surakshit hain. Aur pichle over mein bahut hi beshkimti wicket Bharat ne gawaya hai. Out hone wali ballebaz Shefali Verma, jinhone ardhashatak zarur banaya, 34 گیندوں میں 53 رن بنا کر آؤٹ ہوئی، اور 76 جب بھارت کا سکور تھا تب بھارت نے وہ دوسرا وکٹ گنوایا، اور اچھا خاصا اوور سماپت ہوا ناہدہ اختر کا جس میں انہوں نے صرف 3 رن خرچ کیے، اور شیفالی ورما جیسا مہتوپورن وکٹ لینے میں کامیاب رہی ہیں۔ رن ریٹ بھی تھوڑا سا بھارت کا نیچے آیا ہے وکٹ گنوانے کے بعد۔ استکا بھاٹیا اور رچا گھوش کی جوڑی میدان پر ہے۔ رچا